0: nak.
1: Awak dhewe musik.
0: Dadi musik iki nganggo nak, musik nak.
1: Pokoke Bandung nganggo nak ki Bandung ngono wae.
0: Kuning ayak piti kuning ayak piti kuning tonak tok dung kok padha mau kuwi mirip dadi piti kuning ayak piti kuning ujang-ujang si kuwi maha
1: maha lintrik
0: ayam maha lintrik bocah cilik nuntun kirek
1: terus ke
0: kirek plontang mun ayak kirek plontang lamun ayak kirek plontang masuk rumah di krujuk wedang
1: wedang bubuk
0: wedang bubuk kemriuk gulane remuk
1: remuk pisan
0: lamun remuk pisan sing remuk

0: Pak.
1: Eh, iya ya, Nduk. Kene-kene, Nduk.
0: Wis meh maghrib, kok malah ndepipis ning pojok kebon karo mbrebes mili ki nopo?